afra yɛwura restoration mu se ɛwurade dɔm so asafo hene ne sɛ yɛwɔ ade wɔbi wɔ hankachief a wɔnyɛ ne sɛ biribi sio ebinom te mmirika sa obi te amirika sa obi te amirika ne nso biawɔ ɛfiri sɛ ɔse ɛwurade dɔm so asafo hene ne wo megyina

0: hinana wayɛ me sa hinana wayɛ me sa sɛ woteama wɔsoro bie ma wɔte ɛyɛnya ne dɔnana afɛ ma metin si baabi let me enter somewhere tonight ɛrɔde ne dɔnana wayɛ
1: FM
0: wowura fis

0: wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ
1: tie me
0: sɛ wɔka sɛ wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ a sista nyaboterɛ ma no sɛ yesu ka sɛ wɔbɛyɛ ne fɛfɛɛfɛ a bra wotie me adwuma no wonyae nyaboterɛ ma no